Ya de la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

wɔyɛ ne soɔ yine firi ne so wɔde yabasaa ɛmu yɛde mɛhye ne kerɛ firɛ ne boaseɛ mu amena wɔhyehyɛ maayɛ nyinaa wodi mu nti asa kɔwa wɔ so wasabuyi yi wayɛ wɛbubu mepɔnkyerɛ wɔyɛ ne soɔ nyine firi ne so wɔne yabasaa ɛmu yɛde no yɛhye me kerɛ firɛ ne boaseɛ mu ate amena